menang pancen tinjuk jadi raja. Yen dina waktu ayeuna kabeh pasukan ti Alengkad Wirja caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikan. Hancurkeun pasukan si Batara Rama, beakeun kabeh. Mangga, mangga, mangga.

menang cacing tilu. Laler menang genep. Ayo, kabeh kita kumpul, kumpul.

gede milik aing mangih cingcau wayah kieu mah ngeunah ngadar cingcau tiis kana beuteu. Wah, wow, ya kieu daerah Bojong Jaya mah panas. Ngadahar cingcau mah tak tiis kana beuteungna oge. Aduh, sugan aing teh cingcau.

0: Jan. Duh, oi. Silaka, oi. Rerejengan aing tahun-tahun jeng monyet. Hah? Lewih-lewih tika bawakan aing mau disangka oa.
1: Ya.
0: Malah aina teh dewek teh beruk teh geus boga turunan. Nya kemar deui.

0: Sip lumampah jung lumaku di doa kencing selamat.
1: Raden nanter japang doa ibu ayah di sagigiran anyen bral. Lumampah jung lumaku.

0: şey yapgın için. Ona şey yapgın için.
1: Penastika sahyang tumam parang. Ia Prabu Putraksi hanya sekali ngajamak ngeceak rumpat di pakalangan. Ya, sap. Ya, tumba.
0: Ampun, ampun.
1: Sorak kena hari ini. Aduh rame gini oi. Aduh hidup jago hidup. Aduh nyaan oi. Rame pisan. Cing eta teh sabaraha teh permen teh Jang? Cing mah share?
2: 100 Pak, 100.
1: 100?
2: 100.
1: Menang 200?
2: Ah. Nah, 50 heh Kak, lah Bapak mah.
1: 50?
2: 50.
1: 300 heh lah.
2: Salawe. Salawe.
1: Dek dibikeun 500 mah.
2: Ah, 10 perak we.
1: 10 perak?
2: Nya.
1: Kau kan bayangkan 1000 lah jadi. Ah,